maoto go fita ka maoto le sa batisa lebala le kukulu ba dikeke ba mpatla mabotlolo a re